yang memasuki kawasan Bandung bagi delay semua ya. Jadi pokoknya diprediksi nih lonjakan kendaraan ini yang masuk Bandung akan terus bertambah pada hari di bulan Juni, berarti sampai besok kemungkinan ya. Dan terdapat juga long weekend nanti di mana

0: cepot dan dawalah abdi urang heureuh lajangna juragan Bima teh nyiar-nyiar pika melangen ujang
1: Allah nakaman ieu
0: mamalana sagala rupa pasualan oge kudu gempungan heula cu sawala heula hirup teh

0: Ngaran ngaran jelema ngabdi mun lemah meh dunungan teh meureun dewek heula.
1: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab
1: segala rupa.
0: Leisure. Woi.
2: Dawaya
1: tulung tulung
2: modar sia
1: tulung tulung